kwane kanta mantu eje eje kwane ni abone na utia siampare nyami mungi nare nyami nu okokuroko unse unu chida mujata kuna uka ebe.